ua la ta mai lea sofa pitoa o ta ma. O lau fale ofu fa moi moina o le tā noa ua lava tāpena mō oi mam ma le whānau. O le a mawari pa uma o lalo o fō papa. Maua o vtino mai le lua sifuru tā la I le liwa sifuru tā la. Se fulu pasene pa u waifu siwa, maua o malanu ese ese. Susu mai lo

0: O falahi atu sona.
1: O falahi atu apito ka mautoro. O whaka tui pu e tui niua mo kau he lau le sone aho ni. Pa pefe ka sone ma ta pa pa ma unga tea ma ta pa tiuni a e. Ma aho le lei. Toi kau mai pehui ke ka ue. O fatu ia.
0: O fatu.
1: Ta tali le pe fok motor ke por kala ma ko e fa na ma kala si. Ko ta uta e mi ku to e mi te tani ma to mi te tani ma. Pe a hoko a hiva ke ya ta pe fa na ka pa ko a o fo ke pong pong ini. Ta la monu at fo ki ke he a masi. He a masi ala sili. Tiunia ko nu ku ta la ma ke ke la ma e ka o he por kala ma pong pong ini. O lo fa ne tu fa me o fa mai. Ma e ngahi ta mai ko ya o fa la he at ka te ko he a masi. Pa peka lu isaleka pa mo senleva pa pehe foki ki a lola a lola pa pehe foki happy Father's Day ka peni pa pehe foki a vala pa mo itauhi o kwai ka kwae te hiva koe ni ma ki mo tolgo toa pe o mo ulava to tufa mea ofa pa mo e ngahi ta mai he pongpongini wai ofa la hetka te ki mo tol ka koe a te hiva koe koloa fufu ko tui koe kauia he hiva whaaloto lahi ma ki tau tolu. Ko mole ngai tamai he ngai loto fale ka uke i toko ni mai pia lao maali o tua ke whakamanatu mai ke tau tolu ai ofa ai tamai.